0: Progresivo das temperaturas. Ollo, porque se prevén alcanzar de novo os 40 graus de máxima. Alberto Romero, Meteo Galicia.
1: Pues rematamos o mes de xuño con máis do mesmo. Seguiremos as rúas con 14, 15 graus, máxima de 31 graus, algunha néboa pola mañá, ceo despexado, máis do mesmo comezando o mes de xuño. Conforme pasen os días da semana, a partir do mércores, sobre todo do xoves, aí onde máis temperaturas teremos, sobre todo na metade sur de Galicia. Así que notaremos diferencia entre norte e sur. Esta situación desta semana é distinta, porque temos vento xa do nordés, por lo tanto, sí que pode haber bastante diferencia de temperatura entre estar en Burela, Ribadeo, Barreiros e Viveiro, entre estar en Lugo Capital, ou xa non digamos, en Rivas de Sil, Monforte de Lemos. Por tanto, ese é o matiz.
2: Tras la devastadora noticia que rematamos a pasada semana, os terremotos de Venezuela, seguimos buscando voces protagonistas venezolanos afincados en España, como o doutor Alejandro Sousa,
0: que está entre os afortunados no sentido de que a súa familia e amigos tamén. Logrou falar con moitos deles. O seu sobriño, por exemplo, vive en Valencia, a 150 kilómetros de Caracas. Serve para facernos unha idea da magnitude da onda expansiva. O edificio sen colapso, pero con grietas que obrigaron a pasar a noite fora.
3: Uno lo primero que hace cuando escucha eso es preocuparse por los, sobre todo familia, pero también amigos y conocidos de allí. Y bueno, conseguimos, sobre todo, más bien a través de teléfonos que no por internet y tal, que estaba caído, y por WhatsApp y este tipo de cosas, conseguimos algún tipo de información. Y bueno, quedarnos tranquilos, porque yo en concreto, aunque sé que hay pues 1,000 muertos por lo menos, yo en concreto he tenido mucha suerte, mi familia y mis amigos están bien. Sí, yo tengo allí sobre todo un sobrino que acaba de, bueno, que tiene una niña de un mes y, de un año y pico, y realmente, bueno, me temblaban las piernas solo de pensarlo, ¿no? Pero no están bien. Ellos viven en Valencia. Valencia es una ciudad que está como a unos 150 kilómetros de Caracas, y aún allí llegó la magnitud del movimiento sísmico, porque en el edificio donde él vivía no llegó a pasar nada, pero sí que se aparecieron grietas en el muro y les aconsejaron dormir en otro sitio.
2: O doutor Sousa tamén narrou a desesperación do momento, o drama de moitos rescates e intervencións a pé de rúa.
3: Necesitan comida, lo que sea, y la van a robar a un supermercado que está medio destruido, pero es que aprovechando eso, pues también se llevan televisores y no sé qué, y no sé cuánto, y evidentemente no tiene nada que ver. Las tragedias sacan lo mejor y lo peor de los seres humanos. Te puedo decir una cosa y termino. La solidaridad, el amor, la capacidad de trabajo, de organización del pueblo de Venezuela, no de su gobierno ni de su policía, es impresionante. De verdad que se me caen las lágrimas de ver cómo cada quien puso lo que pudo, puso su ayuda, ayudando a los médicos, las enfermeras, haciendo amputaciones en la calle, casi sin anestesia, ¿sabes? De gente que tenía una pierna pues cogida debajo de unos escombros. Verdaderamente brutal, ¿sabes? Y estoy súper orgulloso de mis compatriotas.
2: A presidenta da Deputación, Carmela López, abriu este domingo xunto á alcaldesa de Antas de Ulla, Pilar García Porto, o Parque Central de Galicia, situado no lugar de Nugallás, na parroquia de San Fid de Amarante. Fixo nun acto inaugural que contou cunha ampla participación veciñal e cunha programación festiva que incluíu actuacións musicais e degustación de produtos de proximidade.
0: O parque conta cunha superficie superior aos 45.000 metros cuadrados. Está concibido como un lugar público aberto á cidadanía, orientado ao lecer, á convivencia e á conexión coa contorna natural, orientado a promocionar o centro xeográfico de Galicia como reclamo turístico. A súa apertura marca o inicio dunha nova etapa para este enclave que aspira a consolidarse como punto de encontro centro e referencia de toda a comunidade autónoma. Escoitamos a presidenta da Deputación, Carmela López, e a alcaldesa de Antas, Pilar García Porto.
4: Do vin por primeira vez por fora, sí que pensei, o importante non vai a ser este momento, o momento no que destapamos esa placa e facemos esta inauguración, sino que o importante van a ser todas esas actividades que deben nacer a raíz deste lugar e que, como ben dicía a alcaldesa de Antas, pois se desenvolverán ao longo do tempo para que sexa eso, non? Un lugar único, este lugar que durante moitísimos anos foi referencia nos mapas, pero que desde hoxe abre esa nova etapa como un espazo de encontro para toda Galicia.
5: E quero tamén agradecer de xeito especial a Carmela, presidenta da Deputación Provincial, que deu continuidade a este proxecto que viu nacer o que foi o seu autor, José Tomé Roca, que tivo a visión de impulsar este espazo cando aínda era só unha idea. Facer posible que hoxe este parque abra definitivamente as súas portas é gracias a eles dous.
2: Veñen o de escoitar, a alcaldesa de Antas, Pilar García Porto, puxo en valor o traballo de José Tomé Roca. Sen el, dixo, o parque non sería unha realidade. O aludido deu conta do xerme do proxecto que antonte se inaugurou, malia que levaba, dixo, xa un ano rematado. Un proxecto elaborado por un estudo de arquitectos, precisamente, de Monforte.
6: Eu creo que é unha dotación xusto no corazón de Galicia, porque é donde certificou o Instituto Geográfico Nacional que as coordenadas se cruzan aí, e por tanto ese é o centro oficial do centro de Galicia. E cando no seu día, pues levaba eu pouco tempo na presidencia da Diputación, levaría como un ano sendo presidente da Diputación, pues resulta que nos atopamos con que nos dixeron que ese é o centro de Galicia, estaba na provincia de Lugo, e pues me ocurriu dicir, mira, hai que poñerlo en valor, porque se estuvera en outras provincias tocaría a outros ou a Xunta, pero este caso temos na provincia de Lugo, vamos a facer nós, ¿no? Fixemos un proxecto, por certo, redactou unha arquitectura aquí de Monforte e cas ideas que íbamos dando, e eso está rematado desde fai ano pasado, e ainda eu era presidente cando se acabaron as obras. Non se inauguraron hasta agora, pero xa estaban acabadas.
2: E máis nada, señoras e señores, o noso tempo rematou. Eu volverei a velos a vostedes, encantado, ás 12:25 en terza-feira, falando destas cousas que pasan cada día en Monforte e comarca. E despois tamén ás 14:00, xa saben que María Valcarce fai todos os días de Musa Vendres ese informativo de hora 14 que lles conta o resto da información. Así que teñan unha boa xornada, que disfruten e que sigan ben informados.

0: Hoy por hoy.
1: Radio Principal Monforte. Cadena Ser.
2: O 3, 4 e 5 de xullo, deixate atrapar pola maxia do Festival do Viño da Ribeira Sacra de Monforte. Gozadas viñorrutas, catas, masterclass, obradoiros infantís, gastronomía ou música. Lembra do 3 ao 5 de xullo, 27 adegas da viticultura heroica agárdanvos no Paseo do Malecón en Monforte de Lemos. Organiza Concello de

0: O alcalde, bueno, pues como lle viña ben que a señora Parada pues medio estaba defendendo, pues non lle dice nada. Señora Parada pode decir o que queira. Eu tamén me queixo moito desde Esperta Monforte de que o alcalde tamén lle permite moito pois a Cati que fale ou que interactúen. O señor Emilio tamén pode interactuar, e os únicos que estamos un pouco máis castigados, digamos, entre comillas, pois somos o señor Luaces do BNG e eu mesmo. O certo que a mí xa me chamara a atención dúas veces, unha vez pois porque dice que o interrumpín, e a segunda vez pois porque pedín que efectivamente lle chamaran a atención os que estaban interactuando con él. El eso non o fai, o que pasa que, bueno, efectivamente chegou ese momento e houve esos insultos. É incomprensible, porque, por certo, desde Esperta Monforte, despois de dos rogos e as preguntas e de continuar co pleno, pois pedímoslle pois poder decir ali libremente o que queríamos, que non era outra cousa que non se pode chegar a estos extremos de insultos a título personal, porque o certo é que eu, por exemplo, non entendería tampouco que efectivamente que me volvan a votar do pleno, porque xa o dixen en moitas ocasións, pero si o alcalde ten que votar a alguén do pleno, o que non pode ser é que haxa insultos a título personal, porque que ademais somos todos veciños, traballamos todos por e para Monforte, non levamos máis que mocións, tanto eles como nós, como todos, o único que queremos, cada un desde a nosa óptica, pois que vaya ben para Monforte, e o certo é que unha imaxe pois bastante mala, porque o certo é que hai, bueno, pois empeza a haber como un muro, porque estuvemos 45 minutos escoitando ao alcalde en tres homilías en cada punto do pleno, pois na primeira 20 minutos defendendo o PSOE nacional. Xa me contarás o que ganamos os monfortinos escoitando como defende, pois eu que sei, a Leire, ou como defende a Pedro Sánchez, ou como defende a, é que me dá o mismo, a Zapatero e as joyas, quero dicir, meten un pouco todo. Despois é certo que se votan contra a Xunta, os da Xunta, que neste caso son os do PP, pois defenden eso, e despois están os do BNG, que defenden que se vaya contra a Xunta, e despois estamos nós, que nos dá o mismo, que se as cosas non se fan ben, pois vamos contra a Xunta e vamos contra o equipo de goberno e vamos contra os nosos gobernantes a nivel nacional. Pero certo que somos todos veciños de Monforte, todos defendendo o millor por e para Monforte, e non pode ser, pois por exemplo, como exemplo, estábamos falando do barrio de Covas, no que se piden unha serie de actuacións positivas, pois por exemplo que se desbroce. E o que non podemos é estar aí oindo o voceiro do Partido Socialista, como dice que non é verdade que están as cousas sin desbrozar. O sea, quero decir que queren facer como que haxa dúas realidades, e o certo é que onte, bueno, pois o sumum deso foron esos insultos, e, bueno, pois Cati arrancou, o alcalde botouna, e Gloria Prada, pois, chamoulle sinvergüenza de todo Fénix.
1: Pois lamentar...
0: É algo que non se debería repetir. Estamos sempre co tema de pedir moderación, sempre están con que Esperta Monforte, Germán Vázquez o que quente os plenos, e o que sempre lle chaman a atención. Nós o único que pedimos é que nos traten a todos por igual, porque se Esperta Monforte non pode falar co alcalde, o BNG non pode falar co alcalde, e o PP non pode falar co alcalde. E si eso mismo o fai o alcalde ou a teniente de alcalde, o señor Torres, pois o alcalde o que ten que facer é chamarlle atención a todos por igual, ou os outros, que hai que recoñecer que o resto de membros do PSOE pois non dicen absolutamente nada. É certo que somos os sete da oposición, un pouco contra a señora Gloria, contra o señor Tomé, en este caso non ha escrito, se contra o señor Torres. Pero o certo é que eles tamén interactúan, e entonces non pode ser. O sea, ou interactuamos todos ou non interactúa nadie, que é o que lle pedimos. Ten que ser o alcalde de todos. O sea, nós nunca vamos a votar a José Tomé Roca, nin PSOE, nin nada, pero aí teno que aceptar, porque afortunadamente non todo o mundo pensa igual, e non todo o mundo pois vai a votar eso, porque senón pois sacarían 17 non nos sacan, e o mismo nós, o sea, o mismo comportamento, temos que ter moito mellor comportamento, porque efectivamente pois debía levar 15 minutos falando nunha destas homilías que nos mete de 8:34 a 8:54. Claro, pois os 15 minutos, o certo que algo dixen, porque teño clarísimo que sí que dixen algo, non sei exactamente o que, pero medio era que parara, Claro, xa me chama a atención, porque, pero bueno, que nos creo que non temos por que estar aguantando esas familias que mete, que ademais fala para a súa parroquia, que, bueno, pues nos entendemos que queira falar para a súa parroquia, pero se isto pasa a un ano vista, pois pues eu non quero pensar que pasará no pleno de febreiro ou de marzo, cando estén as eleccións aí na picota, porque, por certo, xa están falando de quen se vai presentar, de quen non se vai presentar, de que si tuveron unha xuntanza os do PP no don Manuel e chamaron a atención acá, quere decir que eso xa están en ese nivel de rascarrasca. Falaron desde o equipo de goberno, falaron 10 veces de Iago Suárez, creo que así, Iago Suárez, que é o parlamentario do BNG, que veu aquí un tema dos Next Generation, o sea, que quere decir que xa están, bueno, pues xa están en precampaña, non sei se das nacionais ou en precampaña xa das municipais. Entonces, unha mágoa.
1: En calquera caso,
0: realmente importa que son as cousas de Monforte, dos monfortinos, que é o que nos debería interesar, como que efectivamente, pois, Prodeme vai facer un edificio de 34 vivendas e agora de 77.000 euros que tiña que pagar dicío, pois vai pagar 50%, pois porque ten unhas bonificacións. Pois esas son as cousas importantes, é que se arranxen as cousas de Covas, como pedía o PP, dixeron que non, pero estamos segurísimo de que sí que se van a arranxar todas esas cousas, porque é algo que fai este equipo de goberno, que se revitalice o rural que pedía o PP, que, bueno, o millor non compramos ese sanatorio dos raíces, pero sí que temos claro que, pues, esta moción que levaba o BNG de que hai que facer algo, pois, pues, ca vivenda, porque efectivamente empezamos a ver que, como non se está rehabilitando, como temos problemas de alugueres, pois hai moita xente que quere vir a vivir aquí e atópase con que hai unhos alugueres, pero o mellor os alugueres son altísimos, e nós temos que intentar, na medida das nosas posibilidades, traballar por e para os monfortinos.
1: Digo, decía un Germán Vázquez, bueno, que dice que falaron de Iago Suárez, o xornalista Iago Suárez, sí, chantadino, e candidato a alcaldía en Chantada, o sea...
0: Que... No, pero falaba por parlamentario, porque veo aí
1: parlamentario
0: a falar algo de nos Next Generation, cando estuveron falando do tema das vivendas, pois pues él veu a dar, pois, pues, unha charla. Entonces, bueno, pois, pues, houve algo que medio botaba por terra o tema da moción, en este caso do BNG, estuvo yo restregando, pois non sei, pero 6 ou 7 veces, bueno, a xente que o queira escoitar, porque pode pensar que tamén son un alarmista ou que son un pouco absolutamente en contra do alcalde, escoitase no perfectamente a cantidade de veces que lles dixo que o seu compañeiro Iago Suárez, pero falou de Pedro Sánchez, falou de Ábalos, falou de
1: en todo el mundo, caso,
0: que él debe creer que é o defensor de un pouco defensor do PSOE, bueno, pois pues aquí nos bota estas parrafadas.
1: Decíamos,
0: e hai que escoitalo porque o alcalde está no seu dereito, amén de que tamén había un pouco de rifirrafe, porque en este caso foi Katia que lle dixo que, axustándonos o ROF, él tampouco podía falar desde os nosos primeiros pais. O sea, hai que ceñirse un pouco a corregir e todo, o que pasa que non se pode falar de cando fixo a primeira comunión, porque vamos a acabar en ese nivel.
1: Bueno, que decíamos, Germán, que en calquera caso lamentar, non, que un pleno pues remate co abandono, vense xa, neste caso matizaba vostede, non é que se marchara o Partido Popular, sino que o alcalde
0: votou
1: a Cati Varela, en calquera caso, como decíamos, lamentar que esa falta,
0: sí, bueno, pero non é o mesmo.
1: Non, dende logo, o matiz é importante.
0: Me votaron a min, pois hai que decir que me votaron, pois en este caso votou una, porque ademais dixo yo secretario que apuntara esa terceira chamada a orden. E de feito reclamou o policía, que iso é algo increíble tamén, porque houve, que en paz descanse, que unha rapaza que viñera de público en Gullade, que efectivamente falara cando non correspondía, sacou unha policía, o sea, que él conminou a policía a que sacara esa rapaza do pleno que estaba de público.
1: Pois
0: é. Eu fun o 29 de decembro do 25, cando saltou este caso Tomé, alí deixou que se votaran contra nós, pois toda a xente que veu como apoyalo, arroupalo, aplaudirlle e a todo. E non pode ser. E onte pediulle o policía que sacara a Cati, pero estamos tolos. Como si se sentera indefenso, algo como si pensara que Cati iba a facer algo, que non pode ser. O sea, hai algunhas cousas que eu creo que xa empezou mal o día, porque empezou dicindo boas noites parlamentarios, diputados, somos concelleiros. Pero quero decir que eu creo que sobredimensiona este tema do concello. Bueno, político profesional, eu creo que está sacando as cousas un pouco de quicio, está facendo como unha especie de muro que non hai, porque ao final pois eso, somos todos coñecidos, somos todos tal, e cada un pensa dunha maneira ou defende unha postura, pero que non pode ser baixo ningún concepto, e menos dar este espectáculo.
1: Pois imos a aproveitar o tempo que nos queda, que xa non é moito, non? Porque foi longa esta intervención con respecto a ese tono que, bueno, marcou o pleno deste mes de xuño, Germán. Quero comenzar por o seu, non levaba mocións en concreto, pero sí rogos e preguntas. Gustaríame ou estaría ben que compartira ca veciñanza, cos nosos ouvintes, que foi exactamente o que trasladou o Experta Monforte.
0: Pois nos volvemos a trasladar o tema da Casa da Rúa do Conde, que xa desde 2024 levamos de dito en tres ocasións xa van, de que ese tellado se está caendo e pode causar un grave problema. E o mesmo co tellado da Casa de Pelambres, que esa casa estreitiña, pedimoslle, por favor, pois eso, pois que fagan o posible para que os propietarios pois lle metan man para que non existan problemas. Despois tamén pedimoslle que non nos contestou porque foi un botch. Bueno, pois a señora Marina Doutón non asistiu a unha xuntanza da Comisión de Escolarización de Monforte de Lemos, pero tampouco delegou en ninguén. Entonces, bueno, pois o certo é que gustaríanos que nos explicasen o porqué desa ausencia cando é a concelleira de Cultura. E despois nos pregos, pois un dos pregos era que xa que non iba a vir Beret, e sabemos que hai dous grupos que son de Monforte que iban a actuar, pois que esa sustitución de Beret pois que fora por outros grupos de Monforte, porque temos clarísimo que o 15 de agosto os mesmos grupos de Monforte encherían esa esplanada. E despois outro prego referente novamente aos aseos e aos vestiarios da piscina municipal, porque si ben sabemos que vai haber unha serie de mantemento, o que sí que temos claro que hai unha serie de deficiencias en esta piscina municipal desde o mismo día da inauguración das novas instalacións, que non se arranxou, e que hai unhas inundacións nos vestiarios, e que os aseos tampouco funcionan correctamente, e bueno, pois en un momento dado pois habrá que meterlle mao a ese tema. E referente ao das mocións nosas,
1: sí,
0: que efectivamente os que nos equivocamos fomos nós, porque efectivamente avisáronnos de que tiñamos que, bueno, por o tema do festivo que había do 24, pois o que de xuño, pois tiñamos que entregar as mocións con dous días de antelación, pois só as entregamos, trabucámonos na fecha e entregámolas con un día de diferencia, e logo fomos á comisión informativa porque tiñamos a posibilidade de que non las meteran por urxencia. Bueno, pois non o fixeron. O certo é que, ceñíndose o reglamento, por suposto, teñen toda a razón do mundo, pero bueno, estando nunha cidade pequena como esta, e deixando de antemao claro que o erro era noso, pois ben, podían metelas porque nos xa as tiñamos presentadas, porque xa as tiñamos que presentar antes das 3 da tarde, pois presentámolas ese mismo día ás 7 da tarde. E o certo é que dixeron que non. E bueno, isto pois tamén vai quecendo ese caldo de cultivo de que despois pois chega un pouco máis molesto, porque son esas cousas de intentar profesionalizar pois cousas como pode ser este tema do ICIO que aprobamos por urxencia. O certo que aprobamos porque vemos que son estas cousas, pero fomos directamente todos os membros da oposición a ver a resolución final, porque o certo é que non nos dá tempo de cousas que nos mandan ás 5 da tarde telas preparadas para as 8, porque casi ningún, ou menos 3, non somos profesionales deste tema, temos os nosos traballos. Non digo máis que eu salgo a 7:30 da tarde a traballar e as 8 estou no pleno. Entonces son esas pequenas cousas que cando non hai esa man esquerda un pouco para todas estas cousas, pois acaba sendo que os plenos pois xa veñen revirados desde primeira hora.
1: Bueno, falaba vostede de distintos puntos, de distintas mocións do pleno, decía tamén o que era importante, bueno, e aí estivo tamén...
0: Non aprobaron nada, como sempre, non aprobaron nada e nada máis.
1: Pero quería preguntarlle por algo, por unha votación de experta, non? É algo rutinario proceder á aprobación das actas do pleno anterior e, en concreto, bueno, pues tiñan que proceder a esa aprobación das actas dos plenos de 25 de xuño e 8 de xuño, que lembramos foi de carácter extraordinario. A primeira sin problema, por unanimidade, pero a segunda, dese pleno extraordinario, non contou co voto a favor de experta. Pode explicarnos o porqué?
0: Sí, pois moi sencillamente, porque vamos a ver, no pleno do 8 de xuño o alcalde, con este tema das homilías, nós temos un primeiro turno de 6 minutos e un segundo turno de 3 minutos e o da moción, pois ten 2 minutos máis para cerrar a moción. Bueno, pois, nun dos puntos, no punto 5, pois, falamos todos o primeiro turno, xa se puxo despois o alcalde a dar unha homilía de 10 ou 15 minutos, e cando rematou, dixo que tiñamos que votala. Entonces, nós, en principio, o BNG primeiro, experta Monforte despois, dixémoslle que non, que faltaba o segundo turno. Pois empezou xa un rifirrafe, preguntou os do PP, non falta nada, va, moi ben. Empezou un rifirrafe, eu por decirlle en varias ocasións que o mellor teña que quedarme calado, pero pues, teño que recoñecer que cando son estas cousas que non son xustas, pues, non por mí, señor alcalde, o único que lle dixemos é que isto sucedeu así e falta o segundo turno. Pois resulta que me chamou a atención. Como agora os plenos non se pasan a papel, senón que se dice que queda, que é o que queda gravado, pois a min non me van a sacar esa chamada de atención, que é totalmente injusta, porque era axudando, en este caso, ao alcalde a que se fixera ben o pleno, porque por eso as mocións teñen que ter un primeiro turno, un segundo turno e un turno de peche. Entonces, como eso non o cambian nunca, pois nós temos que votar en contra, pois polo menos para que se sepa que esas actuacións non son correctas. En este pleno pasou algo parecido, que lle tiña que dar o alcalde a palabra ao señor Torres e daba a min, e por suposto eu xa non lle dixen nada, quedeime calado, esperei a que alguén de outros grupos ou do grupo do PSOE lle diga que está trabucado, porque senón acaba me chamando a atención. Entón son estas cousas que esta prepotencia do señor alcalde, pois non axuda nada, non axuda nada, porque ao final o que fai é que o deixamos solo e que si se trabuca, pois se trabuca.
1: Pois estamos xa fora de tempo, pero quería facerlle un par de preguntiñas e apelo á brevidade na resposta, ademais son máis laxas, non? Con respecto ao pleno, o repaso está feito, aclarou vostede o porqué dese voto en contra a acta do pleno extraordinario do 8 de xuño, e o resto das mocións, pois é moita sorpresa, porque previamente as tiñamos avaliado nestes micrófonos tanto cos grupos propoñentes como co propio alcalde. Así que, sen sorpresas no resultado, a sorpresa chegou nese intenso ou bronco fin de pleno con esa expulsión, decía vostede, da portavoz do Partido Popular, que saiu acompañada do resto do grupo. Pero quería preguntarlle por o Festival do Viño, que temos aí as portas. Nos decía o alcalde que está todo listo xa. Como ve experta Monforte a celebración deste festival, que acollerá ese lugar tan emblemático como é o Paseo do Malecón? Germán, brevemente, porque
0: pues ben, o certo que moi ben, porque entendemos que si sucede como en festivais anteriores, pois vai haber moita afluencia de xente, como ben dice, pois nun marco incomparable, que esperemos que, bueno, pois que non se faga esa ponte e que non lo estrague. Entonces eu xa, pois aproveito para decir que xa teño o meu gorro tamén reivindicativo, para deixar ben claro ali que queremos que o Malecón non se toque, e bueno, pois aproveitaremos tamén ese festival para facer unha pequena reivindicación de que un sitio tan emblemático como é ese lugar, pois que non lo estraguen con unha mega obra que non ten xeito.
1: pois veremos ese gorro seguro, pese que é un lugar con moita e boa sombra, non? Pero aí estará esa reivindicación, o veñen de escoitar en sombreros, que levarán o Festival do Viño, que comeza este venres e rematará o domingo. Por último, cara ás festas, decía vostede que experta propuxo que ese concerto de Beret cancelado, bueno, pois que sexan grupos de Monforte os que ocupen ese lugar. O alcalde, isto sabe vostede que non vai a ser así, porque o alcalde adiantaba nestes micrófonos que prácticamente está pechado, que tan só queda asinar, e que será un cantante ou un grupo da liña de Beret. Polo tanto, que agarda vostede finalmente dese concerto?
0: Pois agardo que nos explique, porque onte o propio Iván do PP comentaba de que unha actuación era de un importe de 175.000 euros. O alcalde dixo que non, e xa temos todo o papel no que a produtora deixa ben claro que no concerto número 4 o importe era de 175.000 euros. O mellor o alcalde nin siquiera saben que gasta os cartos.
1: Pois vai a ser un concerto, está claro, dos máis ou máis o máis costoso, non, dese programa.
0: 175.000 euros.
1: 175.000 euros.
0: Un concerto xa me parecen cartos.
1: Germán Vázquez, fora de tempo, 1:35, pero non podemos despedilos sen agradecerlle, como sempre, que asomara a súa voz e que se sometera as preguntas de Radio Principal Monforte Cadena Ser. Moitas grazas e moi bo día. Germán Vázquez, voceiro de Experta.
0: Moitísimas gracias a ustedes por darnos voz.
1: 1:35:36, continuamos en Radio Principal Monforte Cadena Ser.
2: ¿Y si de pronto hace sol? Click. ¿Y si un poquito de sport? Click. ¿Y si te pruebas las nuevas gafas Easy Click de Opticalia? Gafas graduadas que se convierten en gafas de sol. Consíguelas ya con el 2x1 en gafas graduadas. Una de ellas con Click. Solo en Opticalia y Opticalia.com.
3: Casa de los Lentes, Cardenal 22, Monforte.
1: Opticalia, 120 años juntos.
4: We will never die. No, no.
5: Hoy es Daviña Rey de Monforte presenta su oferta de formación profesional de carobindeiro curso 2026-2027. Prazo de admisión do 15 o 30 de xuño. Ofrecemosche na rama de electricidade electrónica o grao básico de electricidade electrónica, en grao medio instalacións de telecomunicacións, en grao superior sistemas de telecomunicacións e informáticos, tamén os cursos de especialización en ciberseguridade en contornos das tecnoloxías de operación e sistemas de sinalización e telecomunicacións ferroviarias. Na rama de sanidade, grao medio de coidados auxiliares de enfermería, horario de mañá e tarde, con prácticas remuneradas. E na rama de transporte e mantemento de vehículos, grao básico de mantemento de vehículos e o grao medio de electromecánica de vehículos automóviles. En servicios socioculturais e a comunidade, tes a túa disposición o grao medio de atención a persoas en situación de dependencia en horario de mañá, tamén en horario de tarde, con prácticas remuneradas. En grao superior, educación infantil. Non deixes pasar esta oportunidade. Prazo de admisión do 15 ao 30 de xuño. Estudia con nós no IES da Viña Rei de Monforte.
1: Gasóleos Monforte, en el polígono industrial del Reboredo, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 11 de la noche. Sábados y festivos, de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Domingos, cerrado. Gasóleos Monforte, gasóleo de calefacción con servicio a domicilio. Llámanos al teléfono 982-40-3603.
6: Gasóleos Monforte, en Polígono Industrial del Reboredo. Teléfono 982-40-3603.
1: 982-40-3603.
7: Somos familia Cañuto, 75 anos nos aviñao. As familias cando contades con nós, atopades un trato próximo e colaborador para faceros todo un pouco máis fácil. Da igual que teñades ou non póliza de seguros, nos encargámonos de todo. Ademais do tanatorio de Currelos, disponimos de outro máis con crematorio no polígono Peago de Escairón. Facemos o servizo completo das nosas instalacións, velación e incineración, todos en desplazamentos e perto da casa. Funeraria Cañoto e Grupo Raúl Servicios, de familia a familia. Conta con nos nos teléfonos 982-450308 e 982-400151 e en funerariaraul.com.
8: Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Realizamos servicios para todas as compañías de seguros, traslados personalizados a calquer parte de España, traslados nacionais e internacionais, servicio de incineración, servicio de floristería, servicios en cemiterios, placas e lápidas para nichos. Servicios Funerarios Fontaíña, servicio permanente ás 24 horas. Chámenos o teléfono 606-96-1836, 606-96-1836.
9: Atención, veciños e veciñas do Concello de Monforte. Este xoves, 2 de xullo, ás 8:15 da tarde, a Casa da Cultura de Monforte acolle unha conferencia sobre o eclipse solar total do 12 de agosto, un fenómeno histórico que poderá verse desde Galicia e que converterá Monforte nun dos mellores lugares para observalo. O Concello de Monforte convida a veciñanza a asistir a esta charla para coñecer todas as claves para gozar con seguridade deste gran acontecemento. A doutora en astrofísica Lucía González Cuesta será encargada de explicar os aspectos básicos do eclipse, fase e horarios. Entrada libre e gratuita até cubrir aforo. Non perdas esta ocasión. Organiza Concello de Monforte e Deputación Provincial de Lugo.
10: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Desfruta dunha viaxe pola paisaxe cultural e pola historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica forman parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.

0: Movilización para este miércoles a las 12 del mediodía para denunciar un deterioro progresivo del distrito sanitario que está generando un profundo malestar entre los profesionales y la ciudadanía.
1: Junio se despide con calor, sobre todo en el centro y el sur de la comunidad, calor que irá más en los próximos días. Y hoy es día de GM, es día de Estudio General de Medios. La cadena SER cierra la temporada como líder indiscutible de la radio en Galicia con 328.000 oyentes. Es más del doble que la suma de COPE y Onda Cero juntas y más del triple que la radio galega. La SER lidera todas las franjas horarias desde la mañana a la noche. Es líder en todos sus programas, en todos sus informativos. 328.000 oyentes diarios. La SER es la referencia informativa en Galicia. Es el medio preferido por los gallegos para informarse en cualquier formato. Atrás quedan medios como La Voz de Galicia, que según el EGM tiene 296.000 lectores. Gracias por la confianza. Nosotros seguimos aquí, donde siempre hemos estado, donde vamos a continuar con nuestro firme compromiso con el rigor, la veracidad y la honestidad. Gracias por seguir con nosotros. Gracias por elegir la radio. Gracias, una vez más, por elegir la SER.
2: Hora 14. María Valcarce.
3: 16 minutos sobre as 2 da tarde, saudámolos de novo desde Radio Principal Monforte Cadena SER. Atas 2:30 seguimos repasando a actualidade informativa desta xornada de martes 30 de xuño. Rematamos mes cunha tarde de tempo seco e soleado e unha máxima que se situará hoxe no sur da provincia de Lugo nos 31 graus. Cas mesmas condicións meteorolóxicas daremoslle mañá a benvida a xullo. O termómetro irá en progresivo ascenso até acadar, por exemplo, o venres 36 graus. Pero contamos desta volta cun aire acondicionado natural, o vento do nordés, que aliviará e moito a sensación térmica. Amplía a información desde Meteo Galicia, Ana Laje.
4: Despedimos este mes con ceos con bastantes nubes, pero progresivamente se van a ir abrindo, claro. O sea, a tarde vai quedar caracterizada por tempo seco e soleado. E en canto a temperaturas, pois no día de hoxe unha máxima prevista para Monforte de 31 graus. E os ventos que sopran frouxos de compoñente norte. Pois realmente o que temos nos vindeiros días é unha sucesión de días con circulación moi marcada do nortés. Así que pode haber algún banco de néboas primeiras horas, pero que darán paso a tempo seco soleado con vento do nordés que vai soprar con intensidade moderada, de xeito que a temperatura que marque o termómetro non é a que se vai notar. Para mañá máxima prevista de 29 graus, pero desde logo se estamos expostos ao nordés, a temperatura que notemos vai ser inferior.
3: Atención, veciños e veciñas do concello de Monforte. Este xoves, 2 de xullo, ás 8:15 da tarde, a Casa da Cultura de Monforte acolle unha conferencia sobre o eclipse solar total do 12 de agosto, un fenómeno histórico que poderá verse desde Galicia e que converterá Monforte nun dos mellores lugares para observalo. O Concello de Monforte convida a veciñanza a asistir a esta charla para coñecer todas as claves para gozar con seguridade deste gran acontecemento. A doutora en astrofísica Lucía González Cuesta será encargada de explicar os aspectos básicos do eclipse, fase e horarios. Entrada libre e gratuita até cubrir aforo. Non perdas esta ocasión. Organiza Concello de Monforte e Deputación Provincial de Lugo. A conselleira do Medio Rural, María José Gómez, presidiu unha nova sesión do Consello Agrario na que se aproveitou para presentar o novo Observatorio de Preos do Sector Primario. A titular deste departamento estivo acompañada por varios altos cargos da consellería e lembrou que a posta en marcha desta iniciativa forma parte do decálogo de accións impulsadas polo goberno galego para defender, dixo, as gandeiras e agricultores de Galicia. Ante, sobre todo, as implicacións do tratado comercial entre a Unión Europea e Mercosur e tamén do documento conxunto asinado coa Saga e Unións Agrarias sobre esta situación.
5: Pois moi ben, acabamos de rematar